Ahmed Djibo Mboye Bambi o, wiyete Abdul Ahmed Djibo Mboye Bambi. Tan Djibo Mboye Bambi mo alda en. Albarka dokkal ngari mbiyetende sirfi. Amadou Samba yeral sira donge. Ah ba. O wimi do do damal suudu cillo Mamoudou Amadou do mi tottimo ngari. Seydi Ba heɗo lefol ma mbeɗa ñaagui ma noon yaafuyede.